Tuwani tari ni ma tu na tang kami ngani ma de chenau warak kumbat kori.